لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھپکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار کرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رگاؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگبود ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا توں ساجن توں پریت

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاو سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاو بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سید فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پائیو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹیو گرو نانک تا من تن

تند جیو، نام تیاوے چھ جن چلے، پر پورے سنبند جیو، حکمے جگ میں آیا، چلن حکم سنجوگ جیو، حکمے پر پنچ پسریا، ہوم کرے رس پوگ جیو، جسنو کرتا وسرے، تسے وچھوڑا سوگ جیو، اپنڑے پر پانیا، درگے پیدا جائے جیو، ایتھے سوکھ، مخ اجلا، اکو نام تے آئے جیو، آدر دتا پار برہم، گر سیویا سد پائے جیو، تھان سنتر رب رہیا، سرب جیاں پرد پال جیو، ست خزانہ سنچیا، ایک نام تن مال جیو، من تے کہو نہ ویسرے، جا آپے ہوئے دیال جیو، آمن جانا رہ گئے، من اٹھا نرنکار جیو، تاکہ انت نہ پائی ہے، اونچا آگم اپار جیو، جس پر اپنا وسرے، سو مر جمے لکھوار جیو، سچا نیوتن پریتما، جن من اٹھا آپ جیو، گن سانجی تین سنگ بسے، آڑ پیر پرو جاپ جیو، رنگتے پرمیسر ہے، بنستے سگل سنتاپ جیو، توں کرتا توں کرنہار، توں ہے ایک انیک جیو، توں سمرتھ توں سر

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرا پرخ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیئے

ایک بسم سنی ہے بسمادن نہیں آیا جل تل مہیل پورن سوامی کاڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلتنا جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ اندن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا اور چرن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جا وڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رس ابجے من کنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخپنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تار ہو سدا ہر گن گاوا گر مل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹیا من جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرم کھویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سات آئی وجی ودھائی منو کدے نہ ویسرے بنوت نانک سدگر درڑایا سدا پاج

آؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیو من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوہی محلہ پنجواں ساجن پرخ سدگر میرا پورا تیس بن اور نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ

پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گر متی پایا دور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹنالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کھنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اند گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹ رچایا ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجائے سو بج سی جس سدگر تھاپے سب جگ کھیل ارچایون

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاو کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسرے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر سد گر پار برہم کر پوجو نت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو سد گر نینی جو

باس بے کال من سب نسنا پرو سے تیران گراتے آ تا تے گربنا گرسنا نام قید گووند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاغت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پائے پرمپسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا تیس داس کہ تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بہو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیوں مخ جورے اد وچوں ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاؤ

دور کیا، سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاس تھی، جیوت مرے تا سب کچھ سوجے انتر جانے سرب دیا، نانک تا کو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا، سچ اوبجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا، جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا، آوا گون مٹے گر سبدی آپے پرکھے بخس لیا، ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن ویسریا، تو بوجھے جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا، نانک تارے تارن ہارا ہومیں دوجا پر ہریا، منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان، منمک پرم پوے بے بان وے مارگ موس منتر مسان، سبد نہ چینے لوے کبان نانک ساچرتے سکھ جان، گرمک ساچے کا پو پاوے گرمک بانی اگڑ کڑاوے، گرمک نرمل ہر گن گاوے گرمک پویتر پرم پد پاوے، گرمک روم روم ہر تیاوے نانک گرمک سا سماوے، گرمک پرچے بید بیچاری گرمک پرچے تریے تاری، گرمک پرچے سو سبد گیانی گرمک پرچے انتر بد جانی، گرمک پائیے الکھ اپار نانک گرمک مگت دوار، گرمک اکت کتھے بیچار گرمک نبھ سا پروار، گرمک جپیے انتر پیار گرمک پائیے سبد اچار، سبد پید جانے جانائی نانک ہوم میں جال سمائی، گرمک ترتی ساچے ساجی اس میں اوپت کھپت سو باجی، گر کے سبد رپے رنگ لائے ساجر تو پاسوں کر جائے، ساج سبد بین پت نہیں پاوے نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے، گرمک اشت سدھی سا بدھی گرمک پوجل ترگے سچ سدھی، گرمک سار افسر بد جانے گرمک پرورت نرورت پچھانے، گرمک تارے پار اتارے نانک گرمک سبد نستارے، نامے راتے ہومے جائے نام رتے سچ رہے سمائے، نام رتے

فوٹ گمانی ڈرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچار سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

آؤ ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس مانمک پاگ بھی ہونیا تک مویا کندی پاس گرداتا داتار ہے او مانگو دان گر پاس کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ اکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن اکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام ادھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڈ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وکھانی ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چا

تفسی کر کے دے ہی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام

وائے دورمت اندلا برس بے نس موٹھے روئے پوکار آگے آ وچار نہ روے کوئی سدگر ملے تا سوجی ہوئی بین گر بجرگ پاڑ نہ کھلے سبد ملے نستارا گے برد پیا تن چیجے دیکھی رام نہ جپی انت سنے گی نام سار چلے موہے کالے درگے چوڑ کھوارا گے نام سار چلے کوڑے آرو آوت جاد پڑے سر چارو سورڑے کرواس نہ پائے پیڑے سر مارا گے کھاجے پیجے رلی کریجے بین اپکتی باد مریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا گے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آکھ نہ چلے سچ خرا ستیارا گے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخسل پاوے ہومے گرب نوارا گے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نام جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا گے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آجو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بہت تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سر ٹو پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گاج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا گے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا گے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہار سمگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی ناہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی بھل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوچ لہ جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر من ہو کیوں آتم رام لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پون سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے کوئی درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی جت پراپا ہو گنت نہ کائی ہومے مار کرو گر سیوا جن نانک ہارنگ پینا ہے مارو محلہ پہلا آسر سنگھارن رام ہمارا کر کر میا رام پیارا نالے الکھ لکھیے مولے گرمخ لکھ بھی چارا ہے گرمخ سادھو سرن تمہاری کر کرپا پراپار اتاری
اگن پانی ساگر ات گہرا گر سدگر پار اتارا گے منمک اندلے سوجی نہیں آوے جائے مرے مر جاگی پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی جمدر اندھ خوارا گے ایک آوے جاوے کرواس نہ پاوے کرت کے باندھے پاپ کماوے اندلے سوجی بوجھ نہ کائی لو پورا انکارا گے تر بن کیا تس تن سی گارا پار پہ راتی خسم سارا جو بیسوا پود باب کو کہی ہے تیوں بھوگٹ کار وکارا گے پریت پنجر میں دوخ کنہرے نرک پچے اگیان اندھیرے ترمرائے کی باقی لیجے جن ہر کا نام سارا گے سورج تپے اگن بخ چالا ابت پسو منمکھ بے تالا آسا منسا کوڑ کماوے روگ برا برے آرا گے مستک پار کلر سر پارا کیوں کر پوج لنگ سپارا ہر گر بھوت آد جگادی آرام نام نستارا گے پتر کلتر جگہت پیارا مایا مو پسریا پا سارا جم کے پاگے ستگر توڑے گرمگ تت بیچارا گے کوڑ مٹھی چالے بو راہی منمک داجے پڑ پڑ پاہی امرت نام گرو وردانا نام جپو سکھ سارا گے سدگر تٹھا سد رڑائے سدگ مٹے مارگ پائے کنڈا پائے نہ گڈئی مولے جس سدگر راکھن ہارا گے کھیہو کھیر لے تن چیجے منمک پاتھر سائل نہ پیجے کارن پلاو کرے بو تیرے نرک سرگ اوتارا گے مایا بیخ پوئنگ منالے ان دبدہ کرب ہوتے گالے سدگر باجوں پریتن ابجے بگتر تے پتیارا گے ساگت مایا کو بوتاو ہے نام سار کہاں سکھ پاو ہے تریو گن انتر کھپے کھپاو ہے

نرمل ہنستا سدا سکھ نیخا نام سلاح سدا سو پایا نیکر واسا پائیں دا تھو کو ونج کرے وا پارا وڑ ناوے سا توٹا سنسارا نانگو آیا نانگو جاسی وڑ ناوے دکھ پائیں دا جس نو نام دے سو پائے گر کے سبد ہر من وسائے گر کرپا تے نام سیا کٹ انتر نامو نام تے آئیں دا ناوے نو لوچے جیتی سب آئی ناو تینا ملے تر پرب کمائی جنی ناو پایا سے وڑ پاگی گر کے سبد میں رائیں دا کایا کوڑ ات اپارا تیرج بے پرو کرے ویچارا سچا نیاو سچو وا پارا نیچل واسا پائیں دا انتر کر بنکے تھان سوایا گرمک ورلے کنے تھان پایا ایت ساس نبخے سارا گے سچے ہر سچا من وسائیں دا میرے کرتے ایک بنت بنائی اس دہی وچ سبد پائی نانک نا ونجے رنگ راتے گرمک کو نام پائیں دا مارو محلہ تیجا کایا کنچن سبد ویچارا تتھے ہر وستے جدا انتنا پارا وارا آن دن ہر سیو ہو سچی بانی ہر چیتے تن بل ہارے جاؤ گور کے سب تن میل ملاؤ تن کی تور لائی مخ مستک ست سنگت بھے گن گائیں دا ہر کے گن گاواں تے ہر پرپاوا انتر ہر نام سبد سہاو گر بانی چو کنڈی سنیے سچے نام سمائیں دا سوجن سچا جے انتر پالے گور کے سبد ہر نظر نہالے گیان انجن پائے گر سبدی ندری نظر ملائیں دا وڈے پاگ یو سریر پایا مانس جنم سبد چت لایا بر سبدے سب اندھ اندھیرا گرم کسے بجائیں دا ایک کت آئے جنم گوائے منمک لاگے دوجے پائے یہ ویلا پھر ہاتھ نہ آوے پاگ کسے پچھتائیں دا گر کے سبد پوتر سریرا تیس وچ وسے سج گنی گہیرا سچو سد ویکھے سد دائی سس من نمسائیں دا ہومے گند گر سبد نوارے ہر جو ہردے رکھو اور تارے گر کے سبد سدا سال آگے مل سچے سو پائیں دا سو چیتے جس آپ چیتائے گر کے سبد وسے من آئے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے آپ سمائیں دا جین من وچ وت پائی سوئی جانے گر کے سبدے آپ شانے آپ شانے سوئی جن نرمل بانی سبد سنائیں دا اے کایا پویت گئے سریر گر سبدی چیتے گنی گہیر ان دن گن گاوے رنگ راتا گن کے گنی سمائیں دا یو سریر سا مول گئے مایا دوجے پائے پرم پلایا ہر نہ چیتے سدا دکھ پائے بن گھر چیتے دکھ پائیں دا جے سدگر سیوے سو پروان کایا ہنس نرمل در سچے جان ہر سیوے ہر من مسائے سوہے ہر گن گائیں دا بن پاگا گر سیویا نہ جائے منمک پھولے موئے بل لائے جن کو نظر ہوے گر تیری ہر جو آپ ملائیں دا کایا کوٹ پکے ہٹنا لے گرمک لے وے وت سمالے ہر کا نام تیائے دن راتی اوتم پدوی پائیں دا آپے سچا ہے سکھ داتا پورے گر کے سبد پشاتا نانک نام سلاح کے سچا پورے پاگ کو پائیں دا مارو محلہ تیجا نرنکار آکار اپایا مایا مہم بنایا آپے کھیل کرے سب کرتا تن سچا مانو سائیں دا مایا مائی ترگن پر سوت جمایا پیارے بید برمے نو فرمایا ورے مہاوار چھتی کر اے جگ میں سوجی پائیں دا گرسیوا تے کرنی سار آرام نام رکھو اور تار گربانی ورتی جگ انتر اس بانی تے ہر نام پائیں دا وید پڑے اندن واد سمالے نام نہ چیتے بدا جم کالے دوجے پائے سدا دکھ پائے ترے گن پرم پلائیں دا گرمک ایک سیون لے ولائے تربد منسا منے سمائے سچے سبد سدا ہے مکتا مایا موہ چکائیں دا جو تر راتے سے ہن راتے گر پرسادی سجے ماتے سدگر سیو سدا پرا

جانیے تے سگی پاگ متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیتن آوے سب اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

وڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں خود جے وڑنا سائیاں میں دسیو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ایت پنتھ جلائیا نیت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا خود جیوڑ ہور نہ سجائی میرے متر گسائیاں

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو مرسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من

دا ابناسی کٹمب ہمارا نکرواسی ہم سب پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاو مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا

تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

سوئی پچیل قدرت نہیں جانے، لی پی تھائے نہ سچ گھر مانے، انتر میلا باہر نت تھوے، ساچی درگے اپنی پد کھوے، مایا کارن کرے اپاؤ، کبھی نہ کالے سیدھا پاؤ، جن کیا تے چیت نہ آنے، کوڑی کوڑی مکھو وکھانے، جسنوں کرم کرے کرتار، ساد سنگ ہوئے تس بیوہار، ہر نا پگسوں لگا رنگ، کہو نانک تل جن نہیں پنگ، پیروں محلہ پنجواں، نندک

جائے جیو جو ناما ہر گن اچرے بھگت جنا کو دیورا پھرے پیروں نام دیو جیو کار دوجا ایک اوہنکار سدگر پرساد جیسی پوکھے پریت اناج ترکھا بند جل سیتی کاج جیسی